0: Antonio, ça va dire portez.
1: Les gars, calmez-vous une fois, je dois vous faire un gros moment. Je suis
0: au A ti škruma, jer dok njih škru, e to ako je rečeni.
2: A tu zdeći je za njih škruma, gdje mi ti je?
0: Ha?
1: Ma ne možda ti, da sam zru, i koji stupi, koji ja pred vam zoli, što će sve?
0: Ka ti sve?
2: A ta ne sumna se vide? Ka ti sve pa kao? Ne pa ti ka ti sve, ka ti sve?
0: Hajde, ko škona, lepo, nudi mi žona.
2: To ti ti mi sviđa, da.
1: Kako preživna politika ime da pjure voj, znači da bi uspital pa nama dva vojno.
2: Nama se mene gojte ki ni bolio.
0: Pa ja nam vaj potrovanja!
2: E te treba?
0: Tipa!
1: Ti me bo hrdi! Ti
2: me bo hrdi!
1: Ti me gano vaj pao vaj sori!
2: Aaaa! Uuu!
1: Pa ti nama do dore možda!
0: Pa ti nama do dore! Du, du! Da se ti nas umljava tu!
1: Pa ti nama do dore! Pa ti nama do dore!
0: Pa ti nama do dore! Pa! Pa! Esta moça, e que está com a minha
1: intenção?
0: O que é que está a fazer? O que é que está a fazer? O que é que está a fazer? O que é que está a fazer? O que é que está a fazer? O que é que está a fazer? O que é que está a fazer? O que é que está a fazer? O que
1: é que está a fazer? O que é que está a fazer? O que é que está a fazer? O que é
0: que está a fazer? O que é que está a fazer? O que é que está a fazer?
3: Я тебе дам. А что ж ты делаешь?
1: Он ведь так ест бумагу, да? Чего он так сидит на работу? И говорю мне, что я за вас времен
3: дежурил.
1: А Бога, я не разобрал. Я вот не разобрал, ты дай мне зайти, а ты
2: Radiografi
1: prste je kapke, postaral frontal, le profile, top du.
2: Naše šindani.
1: To. Radiografi je kravde, le...
2: Ima vam njela tam ti?
1: U! Prihom, i da bi to vam dozvala kje djela.
0: Doctor,
1: show me the way out. festive estoy.
4: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
5: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi,